0: mia veio dirio di nende gi.
1: Undas ke da. Sarbaras ka kadara tu aya. Chi sta so khpal address chi kam de dukan na khapat de urudun ko tu aya de khaira.
0: O padi ad babat juma sar de ma dukara milavegi.
1: Si babat ki.
0: Au da chi mera odim dil ta kera di au hotel o swat ta dil ta la garmi shi o swat ta takdir le zaka na wa.
1: Ha wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
0: wa
1: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
0: wa wa wa wa wa
1: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
2: Cosmetics Maniari Dukan, the
1: Dukan number Chi,
2: Karim Ransip.
1: Karim Ransip. Dear Mirbanishi, the Shumloop Bazarki, Dukan number Chi, Dukan number 6, Kari Imran Maniarewala, the Cosmetics Dukanaji, the Sifat Cosmetics of Pakistan, Tamam Tertamam product the Hera, Tamam Tertamam product was the Hera Mojudi the Hera, Yelaka, Tamam Tertamam product was the Hera Mojudi the Hera. What's up, the Laribala message is Ragli Assalam Alaikum, bye, Walaikum Assalam, Long Sifat, Cream Use, Dear Jat Hurizal Tilalako, bye, Matapus, San Blackba, Melausika Melavanis the Hera, San Blackba Melavigi the Hera, Raptor of the Hera, Hadio product of Melavigi the Hera, Inshallah the Hera, which good is on the Bara, Zerud the Serum, the Habuk of the Hera, Zamanjikum Serum the Hera, Yelaka Gurida Dunyana. تو دنیا پا خبر کمی رازی چی دنیا انتہائی مکار رد چی بیا پا گولے پا پلو کلو مالے کافی دیزت خبائی چی کاشت خاطر جان خبر مومنے لے وے کاشت خاطر بایس خبر کولے چی غم خبر دلے وے کاشت خاطر جان دخلے نکموتی الفاظو اگا موزان سر سنبال کرے وے دخیرا یو خدا دا خوشالی خبر دا چی زمانگا الحمدللہ دخیرا زمانگا را را روان دخیرا دا غیر بار بدخیرا تاسو لس خالی ڈبی جمع کوئی دخیرا لس خالو ڈبو مانے بدخیرا یو گوبن ملاوی دخیرا پا گوبن کی دا ٹھولا دا گٹ او بہترین دا سواب والا کار چکم دے غا عمر دا ورسر بائک دے ورسر دخیرا بلا دی چاہتا رسید دخیرا انشاءاللہ سبالا او دخیرا منی تفصیلی خبری حکم دخیرا خولکا ضرور دخیرا بل خائش او دا کلا دا مانا انتہا صرف اور صرف خالص کم لے دا صفات کاسمیٹکس آب پاکستان بیوٹی کریم او پیسوان اللہ سو سمنگا سیرم را لے دخیرا یو سمنگا پروڈکٹ پر ٹول مارکٹ کی دا ٹول ارزان پروڈکٹ جکم دے اگا گورے دا صفات کاسمیٹکس آب پاکستان